0: Francesco menee Diosin perässä. Ja nyt mä näin tarpeeksi. Miksi Globis viettää sinut?
1: Kiitos teille sen.